0: are not so good.
1: Dave Saunders.
0: Get one.
2: Og hennur að geta þetta, já. Akkur, ok, ok, það, það, það, það, já, já.
3: This.
4: Is that?
5: Tres,
6: uno, tres.
5: Ya perdió, ¿no?
6: Uno, tres.